خودت خسه اکز وی اکز اکز دی آلف بخن سونر بخن اکز دی فلویستر فور دی ایرست لغ دی آسم wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan,